0: خونیشو قوری قمتی خونه من شخص بگری
1: ریشو که برانو خیل که کی بانکشچه
2: من که کوین تی چه لمنکشتو با
0: اتوم خریک بیشک وری ارنی مالاچی تکوری کشکولیل مای بلوا قطم کبیشک پاریخاک اولی بل ویک بنو وری مناچیتخ اره بن بل کشکولیل من سک متلتخ
3: Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia.
4: ITGW.